Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebot sa ako vtáci na svitanie.

Prijmite Božie kráľovstvo ako deti a vojdete doň. Prijmite Božie kráľovstvo ako deti a vojdete doň.

kto by dal čo i len za pohár vody najmenším, je môj učeník. Kto by dal čo i len za pohár vody najmenším, je môj učeník.

exorcistami vešia krížik na šnúrku. Tri oče náše, aspoň 10 zdravasov na život, čo máme.

Čau, čau. Sorry, že ti volám tak neskoro večer. Vieš čo, počul si tie moje nové veci? No ja len, že čo hovoríš na môj hlas, akože... Viem, že intonácia je... Není bohviaká. Hej. Angličtina. Čak hej, no. Vieš čo, ja to skúsim ešte pretočiť a... to pošlem ešte raz, keby ti to nevadilo, a ti zavolám. Dík, čau, čau, čau, čau.